Zo se krsi mi dala, bilo je lepo i nisva mela ke zgubit, bilo je toplo i nisva mela.